0: 報告大佐。
1: どうした？
0: 軽く抵抗されました。
1: 抵抗？敵は県大隊か？
0: 別の部隊です。
1: 別の部隊？
0: はい。
1: 突撃連か？
0: 絶対違います。
1: 突撃連ではないと結構です。命令を出せ。速やかに敵を全滅しろ。
0: はい。

0: 地下向我们请求，让我们替他们报仇，我们能置之不理吗？这样下去我们就没有民心了，没有民心怎么跟鬼子战斗下去？
1: 皖西会战是重中之重，你是苍龙山军分区的司令员，要学会顾全大局。在这个时候你们苍龙山单独行动，要是有什么闪失的话，将会造成无法估量的损失。
0: 老总，
1: 陈振武，你能保证关鹏就一定能消灭野村吗？
0: 能，我能保证，我陈振武拿脑袋保证，我们一定能消灭野村。
1: 陈振武，你哎呀，陈振武啊，陈振武，好你个陈振武啊，跟十年前一模一样，还是那个臭德行。
0: 首长，
1: 我就再相信你一次。
0: 首长，你同意了？
1: 我同意了。有什么事儿天塌下来我顶着。
0: 谢首长。
1: 别急，我话还没说完呢。啊，我告诉你，十天，我就给你十天的时间，十天之内必须消灭野村，然后北上跟部队会合。
0: 是，保证完成任务。嗯，
2: 在陈司令员的极力争取下，关鹏的计划开始了。按照关鹏的计划，突击连将以最快的速度一昼夜时间内赶到小杨庄，而野村在得知突击连行动以后一定会包围小杨庄，这样关鹏以自己为诱饵，就可以把野村的部队牢牢吸引在其中，再借助苍龙山的大部队将野村合围，中心开花，从而一举消灭野村。这是关鹏完美的复仇计划。然而野村这只老狐狸会上当吗？
3: 報告軍、山崎大隊の伝令、彼らが突撃連を見つけた。
4: 敵はどこだ？
3: 敵は昨日25キロを進んだ。今、小陽江へ向かいます。
5: よし、自分は包囲圏に入ると全滅しろ。我が軍が小陽江を包囲した。今度こそ突撃連がきっと追い逃げられるのだ。
4: 大佐、いいチャンスだ。
5: 苍龙山他の部隊はどこか？伝説によると、苍龙山独立団はマジャボ、新一団は新龍堡、もう一つの部隊は両方へ向かってます。大佐が命令ください。我が部先鋒として奴ら見つかった以上逃げるわけないんだ。
6: いい、我ら今重要なのは攻撃ではない。
4: うん、攻撃しない。
6: 諸君、まだわからないがこれは罠だ。
4: 罠？
7: 大家向我靠！
8: 马延日了，
7: 这个地方再挖深一点，那边要架空，快点！再向我靠，快点！
9: 关鹏，你觉得敌人会上当吗？
10: 我没有十足的把握，
7: 动起来！
10: 但是有一点可以肯定，
7: 这边再高一点。
10: 野村想消灭突击连的野心是肯定不会变的。
9: 你说的有道理。
10: 野村一旦知道了我们的行踪，我想他一定会有所反应，他会在这儿和这儿布置几个埋伏点。
6: ここは私たち、ここは新一団、ここは独立団、軍本は突撃連を連れて朝陽江に移動した。行ってみろ、目的は何だ？
11: 目的は龍岗だと思う。あそこはマジプセ安い。
6: いえ、朝陽江だと思う。全部誓った。奴の目的はここだ。
11: 小陽庄、小陽庄、小陽庄なのか？
6: 諸君、小陽庄、推測が正しいなら突撃連はここに連れた原因は絶好の待ち伏せの場所だ。苍龍山他の部隊、あるいはマジャボド、シングマロ、速やかにここに一同できる。
11: 大佐、もしかしてヤズラがここの地形を利用して他の部隊を外で包囲圏をすくって我が軍は入るのを待ち伏せ

0: のか。その通りです。
1: 大佐閣下、もし我ら本当に入ると絶対に厄介になる。
0: 藤田君、こう言うな。僕の意向を減らすなよ。紳士君たちの武器は悪い、大したことはないだ。
1: バカ。
0: はい諸君、覚えておけ。苍龙山、紳士君の戦力を舐めしちゃいけないんだぞ。
1: 本当に避けるか。
0: 中国のことわざ、以彼之道还施彼身。奴は待ち伏せしようじゃないか。これで魂魄を騙します。命令を出せ。行動戦略を変わる。各部隊は30キロ撤退しろ。
2: 撤退撤退撤退撤退だと。
0: やれ。
3: はい、はい、
4: 時間已经越来越紧了，我们要加快速度，必须在5个小时之内把工事全部修完。
5: 再往前点。
6: 报告，腾讯边方向发现野村部队动向。
4: 给我继续侦查，
6: 连长，
4: 去吧。
6: 啊，
7: 是。
6: 大家动作快点。
8: 长津镇方向，
9: 连长，那我们
10: 发言了。
9: 小鬼子没上当，
11: 趁天昂的野村这个老狐狸。
0: あいつの性格なら罠だと知っても必ず来るんだ。
8: だけどこれは危険すぎです。自分の指揮部を餌として彼を誘う。奴はきっと我らの目的を分かる。
0: 安心しろ。関門を知る限り私を殺したいなら必ずここに来る。
8: さすがです。
12: 同志们，现在情况已经很明显了。
13: 炎阳春牌全鹿丸，批准文号，国药准字 Z2202-5463， 成分全鹿肝、锁阳酒草、党参、地黄、牛膝、熟地黄、熟石子、菟丝子、山药、盐补骨脂、枸杞子、盐水炒、川芎、酒炒、肉苁蓉、九当归、八极天、炙甘草、天冬、五味子、蒸麦冬、炒白术、覆盆子、盐杜仲、芡实、花椒、茯苓、陈皮、炙黄芪、小茴香、酒炒、盐去段、青盐、葫芦巴、酒炒、沉香、辅料为蜂蜜。功能主治补肾填精、健脾益气，用于脾肾量亏所致的老年腰膝酸软、神奇乏力、胃寒肢冷、尿次频数、代下。用法用量口服，一次6至9克，一日量次。炎阳春牌全鹿丸，批准文号，国药准字 Z2202-5463， 成分全鹿肝、锁阳酒草、党参、地黄、牛膝、熟地黄、熟石子、菟丝子、山药、盐补骨脂、枸杞子、盐水炒、川芎、酒炒、肉苁蓉、九当归、八极天、炙甘草、天冬、五味子、蒸麦冬、炒白术、覆盆子、盐杜仲、芡实、花椒、茯苓、陈皮、炙黄芪、小茴香、酒炒、盐去段、青盐、葫芦巴、酒炒、沉香、辅料为蜂蜜。功能主治补肾填精、健脾益气，用于脾肾量亏所致的老年腰膝酸软、神奇乏力、胃寒肢冷、尿次频数、代下。用法用量口服，一次6至9克，一日量次。炎阳春牌全鹿丸，批准文号，国药准字 Z2202-5463， 成分全鹿肝、锁阳酒草、党参、地黄、牛膝、熟地黄、熟石子、菟丝子、山药、盐补骨脂、枸杞子、盐水炒、川芎、酒炒、肉苁蓉、九当归、八极天、炙甘草、天冬、五味子、蒸麦冬、炒白术、 覆盆子、盐杜仲、芡实、花椒、茯苓、橙皮、制黄芪、小茴香、酒炒、盐絮段、青盐、胡萝卜、酒炒、沉香、辅料为蜂蜜，功能主治补肾填精、健。

0: が包囲戦に1キロ範囲に入った。
1: 大佐、全ての部隊を出しますか。
2: いいえ、根本が今指揮部から90キロ離れている。ここに着くのは9歳でも早くて、明日午前

0: 万全になるんだ。その頃逃げようとも逃げられないのだ。
1: ごもっともです。
0: 指揮部全員を知らせろ。明日朝長信人総督の新総理に移動しろ。そちらでいい場所で本部の矢野を待ちして全滅する。
2: はい、はい。

0: 命令を出せ。外の各部隊は今すぐ発進しろ。必ず明日10日前で真相にやっつく。お互い協力して助け連合全滅しろ。
1: はい
2: はい
3: はい、すぐ出発、すぐ出発。
1: はい、はい、早く早くしろ。
4: 早く早く
1: 早く
4: 急げ
1: 急げ、しろ早く
3: 出発。

0: やつらを迅速に追った。よし。
1: そんな早いのか。
0: 伝令せよ。行動開始だ。
1: はい。
0: 大佐、やつらを攻撃始まった。どうします？
2: 官方、やはり切ったな。
0: 大佐、敵の動きが早いです。包囲されるかも。おそらく。
2: 元の計画通り、外の各部隊に知らせ。敵は触れで昼12時前必ず迅速に着く。そして山崎大隊に伝令、すぐ出発しろ。全速でここに向かい、私と奴らを包囲する。
0: はい。
2: 目標迅速に。
3: 全速進め。

0: 侧的高地全部拿下之后，然后从正面冲锋。
1: 报告领导，进攻顺利，你拿下左侧高地。
0: 好，马上通知彭大虎，迅速拿下右侧高地，组织部队从正面冲锋。
1: 是。
2: 太上，
0: 那么这个台湾都打。
2: 彼らも出発した。もうすぐ轻松に着く。
0: 命令を出せ。全力守れ。山崎大隊を着くまで守れ。突撃令をやめたまえ。
2: はい。山崎に伝令せよ。早くうちに来い。他の部隊も迅速に来い。
0: はい。

0: 大佐、第一防衛線飛ばされた。
1: 飛ばされた。どうしよう、どうする。
0: 大佐、
1: どうする。破られた。どうしよう。どうします。どうしよう。
2: 大佐、
1: 大佐、
0: 伝令せよ。部隊守れ。部隊全員、全力やれ。
1: はい、はい、
2: はい。
3: 报告连长，三排已经突破敌人第一道防线。
4: 太好了，
5: 太好了。
4: 好，传我命令，半小时之内拿下敌人第二道阵地。
3: 是。
4: 现在何金才那边怎么样？
6: 啊，刚刚接到通知，他们已经和敌人交火了。
4: 老何，无论如何，一定要坚持住啊！

0: ここまで攻撃メートル。
1: 山崎大隊今どこだ。
0: 山崎今呼吸以外。ここまであと30秒です。
1: 分かった。行ってくれ。
0: はい。大佐。
1: 藤田君。今から私の防衛隊を君に渡る。彼らを連れて軍法を止めなさい。そして山崎大隊の増援を待つ。頼んだぞ。
0: はい、大佐閣下。全員集合しろ。